Akaswani chu chan po ni tang da kole mi som nga hongin to kitonin hindi lem chin late yarian apan late nga hyak na inane ding